Kasimana epepepe na nusiambo. Sendi ya unini nusiambo ebeko akofa kasebo edie free. Yini ya numpise fanfonche. Edi ya breo. Enwachi na gukansi ifo beba betu aso. Peyin peyin ni kuchi beba betu na haa. Baba be ele mi ya ma si uru ni Messi ni Suarez ni Eden Hazard. Baba be bubu bi nyina bi ni waha, ka be ho nsen waha.

fi ya to mama hama eni ne oti anache se wakai mlibi wehu o kaya obesira na obisu sabe na ihuhu eno kre chinje pie ni hu donku abo apai mu pepepe o shalom.

0: ante ho onyankopon fa abone nche ho na o ni ni awoka
1: sa adamfo mo me yamba na baso mi ni abra yamba na baso
0: that's mo me yamba na baso so forti aso dem mo me yamba na baso nya mi saye yo onchira dia ta mususu ya onyankopon asem woka se onyankopon asem ya di ya

0: Hwenye.
1: Weyi preko nama anana buka tileza weno e firimu. Me pacho wafosu ye yi krantena no su firimu. Na washasye se wobedi nga hama ni afubu nuyane. Banchene bodie yi. Eni nuyaba e wafubu.
0: Sa.
1: Ni wobedi. Ohini ni hungwano. Ohungwano se.
2: Obedi.